Det var musik från Bugges Firo och En sommardag. Så ska jag ta lite paus. När jag är tillbaka får du bland annat höra Bo Göran Svensson och Camilla Lindgrens för att nämna något. Så det är all grund till att följa med vidare här i försvingande sommarspecial.

0: howdy. I'm Carolyn Wonderland. And you, my friend, are listening to the Blues Train, spinning great blues for over 25 years.
1: Nu har jag slutat med att supa brännvin. Nu har jag slutat med att spela kort. Nu har jag friat till en vacker flicka. Det var det bästa som

8 utgivelser på bluestrain.no for vinteren 2025. Bok Nu när man är död. En roman om Cornelis Vreeswijk. Göran Greider, Albert Bonniers förlag. 2024. Bok Soul Music Odyssey. Jonas Bernholm. Amazon. C. 383 pages. Bok Hur og nær bluesen kom til Sverige. Leif Gjevert. 320 pages. Scandinavian Blues Association. Eller Abelisbris bokhus. Robert Finley. Sharecropper's Son. Easy Eye Sounds, The Black Keys, Delta Cream, featuring Robert Finley and Jimmy Duck Holmes, Bærum Blues Band, Going Wrong, Independent Records, Alan Palou, Naked, featuring Mark King, eget selskap, H.P. Lange, Big Gumbo, Everything's All Right, eget selskap. Terjei Krossteig av Nygum featuring Big Creek Slim, eget selskap. Professor Blues gratulerer Eric Clapton med 80-årsdag.

att få känna din kind mot min kind. Var finns glädjen och var finns alla drömmar vi bar på en gång vi två? Och jag blundar och minns vår sista sommar.